0: muuten kaakaan.
1: He kanai muote koonai o te kupenga. He kōrero muote koonai ipurangi. Taipari taitimu.